Tsidy kely la rantsika 034 10 565 73, eo ihany koa ny 033 13 861 70 032 03 987 61. Afaka miditra mivantana ozy izy ateo a.